0: FM. 2.32. Pa da. Soccer bed, super da. That's where we go. Može, Stefi, a?
1: Malo da se zađuska. Petak je.
0: Takpe, takpe. Friday.